0: Hot Latino Chart.
1: Počasi se bližamo vrhu naše Hot Latino lestvice. Na šestem mestu Rao Alejandro in Faruko Fantasias. Mesto više pa Bad Gal Zara.
0: Peto mesto.

0: Τακό, τακό, τακό, το βόλιε, μπράβο. Σαν τη ρίχνω το μουσλό, σαν τη ρίχνω το μουσλό.
1: Το σπεστακό εμάω, πάμε.
0: Οκ, отлично. Чакате мега програм, чакате парти влак за тя, за Риквертс. Нажурали сега бомо наполно. Узами си сайт, приправи се, мажу мислих с комбо шоу.
1: Я по-моему, альфа спрашал, альфа за кому от них больше шоу.
0: Я ти стики са во боли сказал на следних трех днех, не?
1: Тако, тако, тако.
0: Окей, държи се и се видимо у Лашкем.
1: Ja, hvala, enako.
2: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si. To je Radio 1.
2: Več dobro.

pivo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil